0: Dan i evo nas na petku, znamo što to znači, vikend, samo što nije. Ali polako, dotamo, u nastavku nam slijede prvo George Ezra, pa Oliver Dragojević, a onda slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.